0: Och jag jobbar i Hugo Eriksson Ost och äger Hugo Eriksson Ost.
1: Hi, I'm Jenny from Hugo Eriksson Ost in Gothenburg.
2: My name is Kalle Bengtsson. I'm the owner of the pastry shop Konditori Campanilen.
3: Hej, jag heter Henrik och jag är hotellchef här på Hotel Royal.
4: Hi, my name is Christian and I'm from Wine Mechanics in Gothenburg.
5: My name is Emily and I'm a gardener here. Willkommen in unserem Garten.
6: Hi, I'm David from Ego Distillers.
7: Hejsan, mitt namn är Roberto De Quintis och jag jobbar här på Feskekörka.
8: Hey, my name is Thomas Jasmark. I'm the vice president of the Home Brewer Association.
9: I'm Lassie. I'm a skipper at Castor Boat Reefs. We do short sightseeing tours in Gothenburg coast.
10: Denn wir schippern gleich zu Beginn übers Wasser. Viel Spaß.